ei, panicomul, zăsădi, unde e eu, mânma, căsădi, timp rău meche gana, sodhera, ai pugheti mele, rozera.